0: Eso fe se bros khame kire so kire le so khan o ismi
1: al hafifa tudun bilan wahid allah al abdu bil kul khaliq al sama